det den amerikanske R&B-duo McFadden and Whitehead med vel nok deres mest kendte nummer, Ain't No Stopping Us Now. Nu til topdisco fra Kool & The Gang. Her kommer sangen Fresh.